0: 山へ登るときにね、あの一番先に言われるのは頂上を見るなって言うんですよ。足元を見て歩けって、あのみんなそうよ、こうであれコツコツコツコツ上がっていくうちに上行くんでね、そのこう上見てたらねくたびれちゃって、それと同じじゃないですよね。だからやっぱり書くためにはそれに慣れることだし、そんでそういう苦痛であることを苦痛でないように、それがもう習い
1: せん。 You're in the midst of passing sound. 2 hours of massive attack on your radio.KBOO programming focuses on local communities, artists, activists, people. 80% of our funding comes from our members, so show your support. Become a member today at kboo.fm/give.